John Williams musik till filmen Rädda menige Ryan. Du lyssnar på P2 Klassiskt där du strax hör opera i form av Mario Montalbano och Michael Spires som sjunger visan om Kleinzack hämtad ur Jacques Offenbachs Hoffmans äventyr. Men här närmast bjuder vi på musik av Charlotte Sohy. Eneas ensemblen spelar hennes lantlig triptyk för flöjt, violin, viola, cello och harpa.

Ensemble Resonans fyllde i efter visan om Kleinzack som vi hämtade från Jacques Offenbachs opera Hoffmanns äventyr med att spela den fjärde satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll. Benjamin Britten hade bara skrivit en operett innan han gav sig i kast med att skriva operan Peter Grimes som bygger på George Crabbes dikt The Borough. Han inledde arbetet med operan när han bodde i USA under andra världskriget, men när han återvände hem till England fick den sin premiär 1945 när den återöppnade det som var förlagen till dagens The English National Opera som hade varit stängd under kriget. Ur operan lyfte Britten orkestersviten Fyra havsmellanspel och ur den ska vi få höra den fjärde delen med BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Edward Gardner. Det är om ungefär 5 minuter och de ska vi ägna åt Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 4 i S-dur. Här är Ophélie Gaillard som ger oss två satser Boiré.

Efter den fjärde satsen Storm ur de fyra havsmellanspelen som vi hämtade ur operan Peter Grimes var det Anne Kefelek som spelade den andra av Erik Satis tre gymnopedier. Från det ska vi ta oss till USA och kompositören Kevin Putz. Baltimores symfoniorkester finns med när solisten Ji Soo Jung spelar den andra satsen av Putz marimba-konsert.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och då var det torsdag igen i sommarskymningen och vi ska lyssna på sommarskymning.

Ja, sommarskymningen, den dröjer ju ett tag, men vi går i alla fall mot en sommarkväll. Men det här stycket heter Sommarskymning, Crépuscule d'été, av Gabriel Dupont. Det var Cyril Dubois som sjöng och Tristan Reyes som spelade piano. Och i skymningen kommer månen. Månen är med oss alla månader och alla årstider. Musiken till månen är på det sättet inte bunden till årstider eller säsonger. Den är alltid aktuell. Kanske är det stjärnan som dominerar december och adventstiden, men månen ser vi vår, sommar, höst och vinter. Vi sjunger till månen, vi tjusas av månskenet, vi blir förälskade, förundrade och ibland förskräckta av det iskalla skenet. Jag vet inte om månen finns med varje dag, men den återkommer ofta i mina musiklistor. Claire de Lune, Månskenssonaten, Sång till månen, Pierrot Lunière. I centrum för alla dessa verk strålar månen. Så även ikväll, men vi ska också höra lite detaljer kring en spelmansstämma som pågår under helgen i Ransäter. Detta och massor av musik ur hundratals år hör du i veckans sista P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Bastilleoperan i Paris invigdes 1989 och det var ingen slump, för det var den 13 juli, dagen före den franska nationaldag som markerade 200-årsjubileet av den franska revolutionen. I Paris finns även Palais Garnier, eller Garnieroperan från 1875, som är det operahus händelserna i berättelsen om Fantomen på Operan utspelar sig i. Och under, enligt boken av Gaston Leroux som senare blev musikal av Andrew Lloyd Webber. Den är bara några år äldre än Bastilleoperan. Och det här var Bastilleoperans orkester som spelade förspel till Carmen av Georges Bizet.

Det här var första satsen ur stråkkvartett nummer 3 i F-dur av Dmitri Shostakovich. Det var Hagenkvartetten som spelade. Och nu, månsken, det här är andra satsen ur Ludwig van Beethovens månskenssonaten.

Yundi Li spelade andra satsen ur Mohnsjönsonaten, Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll.

0: Du lyssnar på P2 på hemväg. Två helger före midsommar är det alltid spelmansstämma i Ransäter, norr om Karlstad i Värmland. Där kommer en rad folkmusikakter spela som vi har hört här i P2 på hemväg. Stinnebom, Stinnebom de B, Northern Resonance och Mojna för att bara ta några exempel. Folkmusiken i P2s Frida Granström är på väg dit. Kan du ge oss en kort beskrivning av vad en spelmansstämma är?
1: Hallå, ja, absolut. Jo, men det är ju något så festligt som en folkmusikfestival kan man säga. Men det är unga och gamla i alla generationer som kommer från hela landet och samlas och dansar och spelar ihop i så kallat buskspel. Som ju inte sker i buskar så ofta, men lite här och var på området. Och det är då professionella musiker och amatörer som möts, och sen så är det massa fantastiska konserter som på en vanlig festival, och mycket releasekonserter just på den här stämman som är lite av den första stora för säsongen. Och så är det kurser och allspel och så vidare. Ja, ja. Du förstår, det är en folkfest av allt. Jo,
0: jag tittade lite på kursutbudet. Jag får en liten, ett folkbildande intryck jag får. Kan du berätta något om kurserna som pågår? Hur går det till?
1: Ja, det är ju, hur går det till? Man anmäler sig och till en av kurserna, och så det är ju danskurser och musikkurser av olika slag. Danskurser i bland annat polskor, och här i Värmland blir det ju även halling och klarälvdalspolska eftersom det är vanliga danser här. Och sen så kommer det vara både nybörjarkurser och för de som har lite mer vana. Och på låtsidan så är det både för de som spelar och kompar på olika instrument och låtkurser, men också mycket visor, visstugor där man kan samlas. Och vissa av dem är utformade så att vem som helst kan dela med sig, och vissa är utformade så att man lär sig olika visor från ett visst område kanske, eller tralla eller så.
0: Vad tycker du är roligast på en spelmansstämma?
1: Ja, jag... Dels älskar jag bara stämningen. Det är en så välkomnande stämning. Alla som kommer är så glada, och det är ju i den härliga naturen. Men sen att spela ihop. Man kan ju sätta sig ner var som helst och spela med vem som helst. Man kan dansa med vem som helst och dansa hela natten som sagt. Och det är ju en fest som alla andra fester också. Och att träffa massa vänner och familj som man... kanske bara ser en gång om året ibland på de här stämmorna. Det är verkligen en gemytlig stämning, och att dansa och spela är ju det bästa som finns, och folkmusik.
0: Ja, det låter väldigt roligt, och ni kommer göra inspelningar som vi kommer höra i folkmusiken i P2 under året. Vi ska passa på nu och lyssna på ett band som kommer. Är det något du kan säga kort om Northern Resonance?
1: Det är tre stråkinstrument och ganska, väldigt vackra arrangemang. Jag har velat spela in dem ett tag, så jag ser jättemycket fram emot deras konsert. De spelar väldigt mycket utomlands annars. Men ja, ni får höra.
0: Och nu lyssnar vi på.
1: In och lyssna på dem.
0: Ja, här kommer Hemfärd, och det blir inte tal om för dig, för du ska vara kvar i Ransäter ett tag. Men stort tack för att du var med i P2 på hemväg, Frida.
1: Tack.

Det var Frida Granström från Folkmusiken i P2 som berättade om spelmansstämman i Ransäter som genomförs i helgen. Och där kommer Northern Resonance att spela, och här hörde du dem spela Hemfärd tillsammans med Siger.

Här fick vi verkligen höra bastubans register när John Griffiths spelade tredje satsen ur Elizabeth Rounds tubakonsert Pershing-konserten. Döpt efter en amerikansk general som också har gett ett smeknamn till The United States Army Band, Pershing's Own. Här var det dock Capella-orkestern som spelade och det var Richard Raum som var dirigent.

Vissa tonsättares symfonier är onumrerade. Men Anton Bruckners symfoni i D-moll, som skrevs efter att han hade skrivit sin första symfoni, ville han inte kalla sin andra. Den fick istället en symbol som har tolkats som en nolla. Symfoni nummer noll. Men den har i alla fall numrerade satser. Det här var den tredje. Det var Hamburgs filharmoniker som spelade och Simone Young som dirigerade.

Du hörde Nancy Kerr sjunga och spela fiol och Martin Simpson sjöng också och spelade gitarr. Andy Cutting spelade dragspel och tillsammans med Mark Emerson så hade de skrivit musiken Cruel Mother. Fram till klockan slår fem ungefär ska vi lyssna på Kejsarvalsen av Johann Strauss.